0: Κεραία.
1: Ada satria videografi, ada
2: Siska Amanda Mondo Music, bukan main-main.